Net na te bandiye. Force la. O mani wolo bandiye. Ne ko yi sabali. Net na ke zonye. Force na. O mani wolo zon. Ne ko yi sabali. Net na ke mongo fagala ye. Force na. O mani wolo mongo fagala. Ayi sabali. Net na ke pedeye. Force na. O mani wolo pedi muso. Ne kwai sabali. Tena ke fatoye. Force na. Fatoye ibanaye. Ane toro fatoye.